0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Radio Balkan International.

Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine je rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnosti i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napada i izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do 2 pobede.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine je rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.